Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, nečekaj.

Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Evo ima godinama nisam vidio druga svog. Vojnici su poljem pošli,

najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih ščetki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062

slušate radio Bosanski Petrovac.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i organe, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Hvala lijepo.
1: Ponoć je ostao sam.